gewässerem Horizonte. Ruges eiskes linijas žemės spalvom lieja tarpusavę ir visą vakarą savoje nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvėjas švilpinti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą savoje nugaras rūkas grasindamas, kad buvo akimirkos jums dirbti veidę ir tapti idėjomis. Lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lyja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį. Kai iš ryto laimėti pavyksta.